23 کیلۆ بەرزەکەمەوە. چکە 23 کیلۆ تۆزە لە توانای خۆم زیاترە. پێم بەرزەکرێتەوە، بەڵام بە نقنق و ناڕەحەتیەکی زۆر. ئەلەویا کە من توانکەم 20 کیلۆ یەکەم بە 23 ئەلەویا پێ ئەگەم. دوای 23 یەکەم بە 25، دوای یەکەم بە 27 من بەو شێوازە پێ ئەگەم. واتە تۆ بۆ ئەوەی شتێک پێ بگا ئەبێ ئیمپاکتێ کاریگەریەکی پێ ببەخشی کە پتەقێتەوە، کە شۆک بێ ئەنجا گەورە ئەبێ. ئەسا من چەکێکم هەیە، ئەم چەکە بە قەڵەمێک لێی بدەم ناتەقێتەوە، چونکە ئیمپاکتەکە کاریگەریەکە ئەوەنە گەورە نییە. پێویستە بە چەکوشێ لێی بم ئەتەقێتەوە. بە هەمان شێوە تۆش ماسولکەت جەستەت، پێویستە ئیمپاکتێک کاریگەریەکی بخەیتە سەر، هێزێکی دەرەکی بخەیتە سەر کە لە سەر و خۆی بێ تاکو پێ بگە. ئەمەی لە جەستەیە باسم کرد خۆشەویستی من لە عەقڵی شاوایە. ئەگەر تۆش لە عەقڵە، تەنها لە سنووری ئەو شتانەیە هەوڵ بەی بۆ ئەو ئامانجانە هەوڵ بەی کە خۆت لات ئاسانە قەت پێ ناگەی. یعنی گریمان مستەوای تۆ لە عیلما بریتە لە مەتنی ئەبوو شوجاع. ئەمڕۆ مەتنی ئەبوو شوجاع بخوێنە، وەسبەینێ بیخوێنە، و هەفتەی داهاتوو بیخوێنە. ئاستی تۆ هەر بە قەت ئەوەیە، قەت پێ ناگەی. بۆچی؟ چونکە تۆ لە سەیف زۆنی خۆتە ئەجوڵەیتەوە. تۆ هێشتا نەهاتووی شتێکی لێ بدەیت تووشی شۆکی کەی عەقڵت. تۆ پێویستە کتێبێکی بەرزتری پێ بدەیت تا عەقڵت شۆک بێ. بۆیە خۆشەویستی من تۆ پێویستت بە ئازارە. ئینسان لە ژێر ئازارە پێ ئەگە، هەم جەستەی هەم عەقڵی. پێویستە شتێکی پێ بدەی، شتێکی پیا بکێشی، ئیمپاکت و کاریگەریەکی لەسەر دروست کەی کە سەر و ئاستی سروشتی خۆی بێ ئەنجا پێ ئەگە. ئینسان بە شتێک پێ ئەگا کە سەر و ئاستی خۆی بێ. ئەگەر تۆ توانات 20 کیلۆ بێ، هەتا ڕۆژی قیامەت 20 کیلۆ بەرزکەرەوە، هەر 20 کیلۆ بێ بەرزەکرێت، ئەبێ زەخت لە خۆت کەی لەو سنوورە دەرچی ئەنجا ماسولکە دروستە بێ و ئەنجا بەهێزترە بی. ئەگەر توانای تۆ لە عیلما بریتێ لە فڵان کتێب، هەتا مردنە و کتێبە بخوێنەرەوە، نەچیتە قورستر پێ ناگەی. بەڵێ جاری یەکەم کە سنوور ئەشکێنی زۆر ناڕەحەتە، زۆر قورسە، دەستت بەسەریان ناشکێتەوە. بەڵام بەردەوام بە بەردەوام بە ئەبینی ئەو شتەی کە هەفتەی پێشوو زۆر زۆر لات قورس بوو، ئەم هەفتەیە بە ئاسانی بەرزیەگەیتەوە. من یەکەم جار کە سنووری 20 کیلۆ ئەشکێنم ئەچمە 25 کیلۆە، دەموچاوم سوورە بێتەوە، دەمارەکانم دەڕەپەڕێ بۆی 25 کیلۆ بەرزکەمەوە. بەڵام دوای هەفتەیە بەردەوام بوون 25 کیلۆش لام ئاسایی ئەبێتەوە. لەو کاتێ ئەڤەرجی من، ناوەندی من، سنووری ئاسایی من بریتێ لە 25، ئیدی ئەچم بۆ 30. ئاوا پێ ئەگەیت لە عیلما لەم کتێبە ئەچمە کتێبێکی قورستر، زۆر زۆر لام قورسە. بەڵام دوای چەند جارێک خەتمکردن و مطالعەکردنی زۆر لام ئاسانە، ئەچمە دانێکی بەرزتر. کەواتە خۆشەویستی من تۆ پێویستت بە ئازاری بە نرخە، واتاو ئازاری کە دیراسە کراوە و ئەزانی دوای ئەوە ئەچیتە لێڤڵ و ئاستی دواتر و ئەچیتە مستەواکەی دیک. بەڵام بەو مەرجەی بە شێوازێک بەرز نەبێ کە بتشکێنێ. یعنی تۆ توانات 20 کیلۆ بە 25 کیلۆ بێ، مەچ 100 کیلۆ پشت دەشکێ. یعنی لە ئاستی خۆت تۆزێ بەرزتر بەو شێوازە ئیسفادەی لێیەکی. کەواتە خۆشەویستی من لەم مەجلیسەشەوە بەوە ئەچینە دەرەوە کە لە ژیانە ئەو ئینسانەی هەوڵەدا و ئەچێتە ناوچەی ئازارەوە و ناوچەی سەیف زۆنی خۆی بەجێ ئێڵێ، لەلایەنی دەروونیەوە ئەو هۆرمۆنانەی کە هۆرمۆنی ئارامین و هۆرمۆنی دەروونی و مرتاحی لاشەین، یعنی دەروون مرتاحەکەن، بە شێوازێکی زۆر زۆر لە لاشەتا دەرئەدرێن و هەست بە ئارامی دەرونی و پتەوی دەرونی و پێگەشتنی دەرونیەکەی و هەستێکی زۆر خۆش بە خۆت ئەبەخشی. بە پێچەوانەوە ئەگەر لە ژیانە نەچیتە زۆنی ئازارەوە، وردە وردە هۆرمۆنەکانی قەلقی و ناڕەحەتی و خەفەت و کەئابە دەکرێ. ئینسان بە هیلاکبوون ئیسراحەتەکە، بۆیە لە کۆنەوە ئەیانوت ئیسراحەت بە خۆتان بدەن، بەوەی خۆتان هیلاک بکەن. و نەکتەفی بهذا القدر، والحمد لله.